0: luqaqebalik ux kubix cheri ix ikolom hun utslakh chomanik paqawiri ux shuquhi cheri ix kiwax kiwil qawach hekhasri ux chikqax qiliwach achalashik rugri ikohonik ri ux kukohi hun qajuqab parunuhel qashiprikil e parunuhel kesh kakariqo kamikri ri ux kohun kaklax qakaslimal Roman rech cheri ish si blach utz ish kanahinak pari ahawshel. Lakas ku kukkowingwa che utzla humol yoshinik kakabanch rech ri dios piwi ri ish Roman rech ronohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri ka dios chi chakab chi bakih kakatach rech arech ri uch kakil china iwach ish ahek uri kakiyana kakatzakatisahna ri krahna pari kohonik. Chiaret bari Dios, katat shel, kahu shel Jesus, kakamu biri kabe, chi wuk ish. Kategori, ri ish, ri kahu shel, kuk irisakta ba, e kishuhu namakta ba, pari lokok ebalik ush, chi rubilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konohel, hekasri lokok ebal kak ush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios. Rikatat shel, pari upet balu lok ria hau shel Jesus, kuk konohel ri eutiosh lak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatachi wech, e kakakoh kachukab pari hau shel Jesus, ri ish shikulak rikatsik huwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, Hechas weri, chinimertba uwach weri parik aslemal. Ri ish, usreta mshigi banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utiosh ri sashik iwip, mi banri tzel takhastak. Rahawshik chi gunohel ish kiwetamah, ukamiku biri ibakil, paritiosh e usalak aslemal. E mishtak paritzel kaslemal, Hechas kikiban rienik akchik, chik ochi hun kikohonik, che maketam tu wach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakash puwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. Riahawshel kuyana uko abalwa weri, hechas shiata hubishik chiwech. Ishokohesh kakohohech kachuap, che chupanik weri. Ruman rech che ri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Share shuhu sik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlach kukyaku biweri, man kretzlachtach, man kukyaktu bi hungwinak. Shanare kretzlach, are kukyaku bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlach shrush labashel. Man rahawshiktach, chiri uch kukziban chiwech puwi ri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamah weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, Si balak utsubanik kiban weri kuk konohel ri achalashik iak Macedonia. Katekut kakatachi wech achalashik chikas chibanaba kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronohel ichak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hechas uchtakaninak chiwech. Ruk uwa weri ri ish kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanimahe khas ri enikahtak winakchik, che man kot akeyebal. Rumal chewe, kakakoho che ri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahu wach, shukuhe, ri agwinak che kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, que uk amo binari rukriare. Rahawshik kabih weri, chiwech puwiri utzih ri ahawshel. Ri uch winak, chikuk kasik. Ri uch konari takchi kpetik ri ahawshel. Mankuk nabiyaktari, chikiwich ri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal, chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri, chiparika ulok, Eri shekam rumal ri Cristo, are kakastak kiwach ri nabe. Katekuri, uch chinakuri, ריוח וינק שאוך אסריקנה, ריוח קונק ענק, כקמולי חיב ריקוק, איכוך כמבירי בווי תקסוץ, ארץ כקולח ריחו של פריק עקיק, כתה קורי, חנה קורי, יקק עולם רוק ריחו של צ'ובק איך צ'ובסק, שיאבי צ'וקאפ צ'י רובי לום תקיוויב, רוק תקווי צ'ומא נקרי. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri puita krikakbal e puita krikir mangragawshik takkinz iban chiwech puwi weri achalashik riish iwetam chiru igri hawshel kiperi rehaskhun elakom chekepechaqab aretakchi riwinak kikibihna nimala khutil emankotkok chqech chipawe kakbalri ktsakna pakiwiri tsel khas taqriq ashum kuriqri shuq chikrilna wachrijal katekuri manke kowintari ki anima hekubek katekuri riish achalashik mangishkot pariqum arech sheri hun qiri kishuriqa khas kupan hun elaqum rumal rech chei uno hel riish ishal qal richakh saqil e ishal qal riqih riuh mangu khresh tarijqab e mangu rech tariqumal Shahekuri, Rumalweri, Mukhwarba, Jehas Kikiban Rienik Ahtakwinakchik, Shanejok Asalok, Echakachakhikib, Chuwachri Hastak, Rike Warik, Chakabrike Warik, Erike Gabarik, Chakabrike Gabarik, Katekut, Riuk, Chiukhrechri Pakir, Chakilabakib, Chrechri Hastak, Chakakohoba, Ryukowiri Kohonik, Eriukowiri Loko Ebal Kush, Echakakohoba, Riukowiri eyebal, chrechri kolotajem. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arechke karik, rikolotajem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob, chkechri uj, arech, punetane, uj kasalek, on ujwarinak, ri ujchi uj kasalekri, shukriare. Rumal kuweri, tachoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwib. Echekia kambaltaknoh chiwach, jehas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslach kilik kibano, rike chakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amaltakbe, chiwach chuwach riahaushel, echeri ek ilik, chrechri mang utstach. Cheiwilih, ruksibalach logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, Katachi wechachalashik. Chei ilaba rishak kasach kikush. Chiaki chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba konohel riwinak. Kaschiwide chemankot hun kutsalih. Ukashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena be kaschishok il. Rechri utsilchi rubilom takiwip. Echrechri utsilch kech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichawruk ri Dios para nohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach huwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik ohro nohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohelitzel. Kas chishut yoshirisahba riudios rinimalahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushiwanima eri bakil. Kikol chuwach riitzel chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht riutzik. Eare are, kbanawna weri. Acharashik, shokuhe chishchawok. Chitapak wich rech ri Dios. Chiyahu ni malach rutzil kiwach konohel ri achalashik. Ruk huntiosh lach tzumanik. Sibalach ruk ronohel guanima. Kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri. Chikiwach konohel ri e achalashik. Chikanacht ba iwuk. Riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh. Shtzibas chikech ri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquechri comon tios eak Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Areta ba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, Iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riuj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomon tios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ish, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukatbal tzihri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, Chema rumal nak uwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwechri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahawshel Jesus, chichikah wikuk ri e angelib, Eruk ri uchukab, pahunu huluqab, katekuri, kuk agisahna ki wachri manketam ta wachri Dios, eri mankeniman ta chilech ri utzlah utzih ri kahawshel Jesus. Ri eare, kakisashna ki wach, ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak, nah ketasa ponok chilech ri uqihil, eri uchukab ri kahawshel, aretak chikpina pari hunk ih, chiuk amikna, Riuk ihil kuk ri eutio shlaktakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uch, henakuri pawehun ihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uch, huchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arech rere, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal. Ruk ri uchukab riare, arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kahawshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokop ri ka Dios, eri kahawshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Riuj katawiri chiwech puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguk tzibam chikisik ish wach ekip ishik chekech uj. Eche rumal ri ish kichomak chiri uk ikhri haoshel shaspetinak chik. Matbak ohun winak kish subuwik, pahun khasu wachne, chushena kanak, kpakchish nari ikokbal, eku kalakhisak narib ri itzela lakachi, ri ukohol risachpal ib, ri hunchi are ri kulel, ri kuwal isak narib, huwir ronohel khasu wach, shiruk amri ubir ri Dios, on ronohel ri kekhilashu wach, eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olibal ri Dios, eku kut narib che shas Dios wir ri are, Las uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinko hiwuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku kalihesakna uwachri chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tseluchak kubano. Katekuri, shakarek takchik kamubiri shimowina krech, kukutripri, ri itsel. Eri akawshel kusachna uwachri are, rukri ushut bal kyaqik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchiku kalihisakna rib, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri ruk runohel chakrech chokab. Hostak kut bal emay bal. Kheri khas runohel ri hostak khastak rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisachna kib, rumal rech, Chemanshikikulahtari lokok ebalalahuk ush risaklaxtsih chishkowine chikikoloshik rumal kuwaweri ri dios kutak khuntak chobanik chikech arech kiusubu ekbanchke chikikokhri hostak hastak katekuri rumal weri bana atokhtsih pakiwiko nokhri manshkakhtak shikokhon chrech risaklaxtsih shane arech kakhuwachritsel riuh rakhoshik chedim qilwiri dios parnohel kakhbal igumal riish achalashik riish che ishloq rumal riakhoshel rumal res cheri dios chi pari umahibal uloq shishusik ih arech kishkoltakh rumal riushlabshel erumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saqlaqtsih shishusik ih chrechweri rumal riuslaqatsih arech kishkowinchech uriqi kri uqihir riqahawshir Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk riuk, rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Aretaba riqahawshir Jesus Cristo, eri dios katatshel, cheshas uhu logok em, uhuy om rumal rinim lahtokob, uk ubizam qak ush, parunuhel qih, Euy omri eye balchqech kukubisah bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechubanik runohel utsalachchak e utsalachtsih Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Katekuri pauk isbalkanok kqabih chiwechachalashik chishchau paqawiri ugh chuachri dios chitaba Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riuqihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tarikohonik. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Iqas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuq qakubamri qakush chirich riakhawshel. Utsuhik ibashik qabonom. Chironuhil riqastak uwach kuhtaqan chiwech. Riish taxin kibono, echikiban nawa. Qakubam qakush chiare riakhawshel. Kukutuwri uberi iwanima. Chikapari uluqqibalu kush ri dios, ikapari uchuqabri kristo. Atekuri, pari ubiri a jauxel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtajun suk ilalak aslemal, e che man utrembem taritzih, che shiwetamag ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeg ribe, jekaz shqaban ri uch, che man shaktapasu wach kaslemal shqabano. Shokuhe, mashaqta loq shiata khun qwa kumal riwinaq shane chi baqih chi chaqab chuk chakunik shqa koho qa chuqab e shuk kosik arech man kota khun gwinaq chi shol riish chi kohun khasu wach kuya chqech riuk taqal chqech yatal chqech wari kate kuri arek qaq che kaka kot chi wach shari uq uq kambal noq chi wach arech kuhi terembeh kate kuri aretak chi uq ko chi shol Uk oiwuk, ri uk shqiya we pishaw chi wechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal che ri uk, shqita rakanil, shqita utzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kachakuntak, katekuri, ronohil khasu wach kiok il chrech. Pari khawshel Jesucristo, kikapan hun sik inik, qatach kech we winaqri chichakun ba ruk hamaril arech chi e are kechagou rikigwaki kitijo katekuri diish ishachalashik mitanaba mishkosek che uchakushik riutzil wek ohun winaq che mankunimak tawe pishap kqabiy chi wech pa we wukri chitzibak riubi e arech keluk ish chitasai wip chrech riare katekut Mibano gikuleel chrech riare, shane chi yaxaba, xexacha u yaxik xuna chalashik. Aret bar yare, ri rakawshir ri xamaril, kiyo ov ri xamaril chiwech ronuxil qiq. eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutili wachri, chipari nukap kelubiwi. Parinukapri in Pablo. Areguari retal nukap, chikuk utronohel wuk kintz ibah. Hewa kintz ibanik. Chikohiba iwuk, riutokopri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in sin majig nube, kimbe pari Macedonia, sin tacha wech, arech kat kanajkan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikaj takwinak, che man kikut chik nikaj tzig, che kashlan tak tzig. Emikohon chrech nikaj tzig, che ejos tak tzig, emikohon chrech nikaj mayir ikhsak. Che mankot ukisik, eweri shashui kupon kesh, e mankot chlech kupatani, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslach anima, petinak pahun utslach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. Enikahwinak, che manshekanat kang, paweri, שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרי שרי פישב. כתקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרייץ. חינק עוד, ראוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. כתקורי, חסשנתך בצ'קייץ שרי פישב מנשמנתך רומלקי שרי אהוץ תקווינק. Shanish banik rumalkech riman erimaneltach, eri each chohab. Rumalkech cheriman kekohontach, ri each makib, ri eare, che ketzelahu wach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikimsach rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayi riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, Rima ke kohontas chlech ri tzich kukutik. Ri tzich che utz chunuach ri utzlach tzich. Rech ri uqichir ri Dios che ri are utzlach ubantachik. E ri tzich che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chlech ri are. Ri shia ou chwech ri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in utz shin ri lo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che ocher kanak. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bil re ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, ri in shkuita huwach ri numak. Rumal rech cheri in manwetam tak ronohel ri shin bano. Ri in kashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel. Sibalach shkohi uwi uk. Ri in, shkohi kheri ri kohonek. Eri loko kebal kush rech ri Cristo Jesús. Kas tzih na kut we tzihri, e shas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri each makib. E inri in nabe chkech ri each makib. Katekuri, weri in shinrak kuybal numak, weri shpantakik arech chipa ri in, kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rech riare. Arech kukohi, rihunalikalach kikaslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih Dios, rimankilitachtach. Riare cheshui hunchi Dios. Chrech riare, utzalach takzih. Chechare, rikihil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. ריציח שביש פאווי שחונם בנקרוק ריקיציחרי איך אשל תקו ציחרי דיוס. רוק סיגוי ציחרי, וצלח בר היצ'אור שבנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוחוניק, ארי וצלח צ'ומובל. איך אוני כך שרומל שמן שקיק אול תאווירי קוק, שקיבני צל פרי קיקוחוניק. צ'יקישול וריק אך ונקרי, איך אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה הרי ששין יצ'י צ'רי סטנס. הרצ'ק כתמח שמן כקיביכת צ'יקי חומולי צל תקציח פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 2. ריאין, נבא, הרי קס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס, קס צ'צ'אונוך בה צ'צ' רידיוס, אקס ששמלטיושין צ'צ' ריארי, פרש תוקו ביסבל כיווץ' קונוכל ריווינק, פקיווירי אהחווינל, פקיווירי קוקי קווינם ארץ', קוקוכי חון חמרי ללך, חק אסלמן קוק, רוק טבללך אסלמן רוק רידיוס, אצ'י קס תקל צ'קיך ריאוך. הרי וווירי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחושל. איכי ווא ריקס אורייבל ריארי. ריארי, קרח קיוק אול קונוכל ווינק, אצ'י קונוכל כבי פרי סקלך ציך. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'ידיוס, אישחון ריקצ'או פקווי ריאוך, אוכווינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס צ'חונצ'י ריארי. שוחצ' ריב ארץ' חון תוכבל קצ' קונוכל ריווינק. הרי ווא ריאוץ לך כתבל ציך, שריח צ'יפאווה וכמקרי. את שרש ורי, ראין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ראין כמביך ריסק לחציך, משת אימנל ציך. ראין אינכתיך צ'קצ' רימן אי החודי יוסטך. צ'יפארי כוחוניק, את צ'יפארי סק לחציך. עתה קורי, ראין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. את שקיוולי סך בה, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל אריץ' אוך. ריאי שוקיפ, צ'קיקחו בריקציאק, אקיקינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קנטק פוק. און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך ריאי שוקיפ, שכצ'קון פרי וכאסלמל רידיוס. הרי תחצ'יק יארי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחאי צ'וק צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק שכקודון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'רי ירי קוביך חומפישה צ'צ'רי אצ'י. שס רחאושיק וי צ'רי ירי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' שערי נבש בן רידם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטה קורי, מנגרת הרי אדם שסוביק. שני הרי רי שוק שסוביק, אשו בן רימה יטלתך. קטה קורי, ריארק קולתך נרי, רומל רצ' קושיק ננשל, וריארק וווני חריב, אוק כנך פרי כוחוניק. פרי לא עוקבה לקוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציך נקוד, שעוץ וציחרי, ריחון שקרח קובנח יוק, ווי צ'קרי, חון עוץ לחצ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'יימן, קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחאושיק צ'רצ'חיל שחון אישוק, מן סיבלך המחתך קוטיחו. שווי קצ'אווי קרי רחאושיק, עוץ קוק ריווינק, עוץ קיקולשיק ריווינק קובנו, קקווין שהוא קוטיק ריציך. מן קוטיך תרי המחה, מן אחצ'אוכתך, רחושיק צ'קמל ווינק, אך צ'קול ריוציל, מנגרת כולו קוקר ריפוק. רחושיק צ'אוצלך אך קטל ציך פרי רצ'וץ'. אקובונו צ'רי אירל כואל, כנימן צ'רש ריוציך, חצ'רי תקל צ'קיך. רומל רצ' ויחון, מקות קטלו ציך פרי רצ'וץ'. לק קווין קורי, צ'צ'ופניק עוץ, קוק ריקומון רצ' רידיוס. רחושיק צ'רי ירי, מנחונק אקווינק תברי כהוניק. רומל רצ' שווחרי, ונרי נימל כקווין צ'רצ' ריארי, אריארי כבפרי וכתבל ציח ריק אשתוק. שוקוכי, רחושיק צ'רי מן אקות הקוק, עוץ קיקיל ריארי. הרצ' מן כצלח תאוואץ' אצ'י ריארי, מן כצח תפרי חטק כאמבל, כוכוך ריק אשתוק. ריא אדיה קונוס. שוקוכי, רחושיק אהוץ תק אצ'י חב, kikikol kitzir, man kikitir ta sibalach amacha, emang itzel tak kikiban che utsukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechi kohonik bahun utzlach chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chikech, kiabari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rahoshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makikech bari kitzih. Riedia konos, rahoshik che shahun riki shokil. E utzalak kat al tzih kikiban chikishol ri eral kwal, e pari kachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri. Ekikichak kichukapri parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak chikin tibahweri, shaskwejemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekim beitahek, rahaushik cheri at, awetamri kas utk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiareri komontios rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalaktsir. Genakuri, Nimalahu bantahik wa riawatalik chreshri uk aslamashik ri Dios. Shkalahi sashik pari bakilal. Shsuk bashik pari ushlabshel. Shlitahu wa shkumal ri eangelip. Shiaubishik chkech ri hetak amak. Shkohon ri wa chuleu chrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabshel saklahu bishik kubir. Chepariuk isbalir ri wachuleu, ekonik ahwinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kipalak takwinak, cheti umrik aklak chich, parikichomabal. Wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalaktsih. Rumal rech, che ronohel ri gastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, athun utzlak rakchakri, Ri Cristo Jesús. At sukumri, rukri tzih, rechi kohonik. E rukri utzlach tzih, cheriat aternebem. Hegas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che, rech we uachuleu. E rihetak molom tzih, che kechri rihetak chuchuib. Chapak tzih ba uach. Chakohoba achukab, parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukap rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri rik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman che kpenari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kachukap rumarech. Chek ori qeyeban chrihri kaslik Dios, riare che colonel che nima la konohel, e are si balach colonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu ba were. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rech che, maha katri hobek. Katekori chabnaba, athun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasliman. Rukri loko ebala kush, rukri at sukil parrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyom chawech. Rishiatak chawech rumar ritzir, rechun kashel utzir ri Dios. E rumal cheri ekarihab, Chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at. יקס צ'ווילארי וקוטיק ריציר. קס בצ'ט קנח פאווי חומברי, רוקוורי, ככל נאווי פאטרי, יקי הכל רי, יקי גיטר יציר. פרימירה דה טימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציך, צ'ביך בקב אושיב ציך צ'רץ', חצ'ה צ'רץ' חונטת של, יצ'קצ'רי אהקהול, צ'בנה בא צ'קצ' חצ'ה יאווה שלל, צ'קצ'רי אהריך תק צ'וצ'ויב, חצ'ה חס איננה של, יצ'קצ'רי אהליטומב, חצ'ה חס יאווה נב, פרנוחל סוקיל. נמצ'ה ווילאווי, ריא אהמלכן תק אישוקיב, ריאין הרקים ביך, ריא אהקס מלכן. וכון מלכן אישוק אהקורל, און אהקורי תקומם, רחאושיק צ'רי אהגאלב, צ'קטמח וכס למשיק רידיוס, נבי גוגרי אהקצ'לל. יצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריא אהקינן תת, ריא שקיבן צ'ה כקייסשיק ריא אהרי, ורי אוצ'צ'וואץ' רידיוס. קטקורי, ריחון צ'קסיך מלכן, אמן אהקוטה צ'ירה צ'לל, ריארי קורי ריא בל צ'ריך רידיוס, יצ'יפקיך, יצ'יצ'קאב קצ'אורוק רידיוס, יצ'יקצ'ומן פווירי וציך רידיוס. קטקורי, רימלכן אישוק צ'שווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כאסליק, צ'יקמינק צ'ווירי, שוקוכי ווארי, צ'יביך בא, ארצ'רי אה ארי, מנקות חון אצלל כריקידך קוק, וכוחון גוינק, מנקובנטרי וציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארי, שופק צ'יכנה קורי, ריאו כוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'מנקותו כוחוניק. פרי כיחוקת ריאי מלכניב, שוויק ציבש כיבי ריאי שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'י ארי שוקיל, שחון צ'י הצ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, צ'אוץ שובן פריוק אסלמל, שאוק אייסח ריאי ארל, אוץ כיכאולשיק, ריגונק ובנום, שאוצ'אח ריאי תיושלך תקווינק, שובן ריוציל צ'קצ' ריווינק, צ'כיריקום מקאש, אהוץ וכס למל פארו נוחל. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבח כיבי, צ'כישול ריה מלכן. רומל רצ' ריה הרי, הרי תח צ'כיפה צ'קצ' ריניקח תח כירי אגיבל, צ'כוללך וואץ' רי קריסטו. ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי. רומל רצ' שמן שכיקול תח, רישיקיה קיציך צ'רצ' נבא כנוק. קטקורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס וואץ' כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'אובניק סיבלך ציך, כאוק צ'ריליק, צ'אונימיק קיב, פרי מנגעות הקאץ' צ'אץ', כאוק צ'אובישיק ריחס תקצ'י מנגעות סתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמלכן, שמחה אריך, צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל, צ'קוכי בה כלכואל, צ'קיבנה בה כתבלציך פריקצ'וץ', שחרי ווא ריקי כולל מנקקווינטרי, כובי חונציך פקיווי, חינקוד, אקאו איכו חונצ'ק, צ'אקאו צ'ירוק ריסת הנס, ואקאו חון אישוק, צ'אקאו וכוחונק, קטקורי, כאוכון מלכן אישוק, צ'קישול רי ארצ'לל, צ'צ'ופנה ריוציל צ'רץ' ריארי, הרץ' מנקויית חון איכן, צ'קצ' ריקומונטיוש, אישחרי, ריקומונטיוש, ככווינרי, צ'קילי שקרי, קסטיחי מלכנים. ריקה ריחל, צ'אוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ'ורי, שסרי אינאפרי, כגיריק קש, ערי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מקוך בצפי בלוצ'י, ריאמה וקש. צ'קופוץ' רידריקו, שוכוכי ריח צ'ק, רחאושיק צ'קורי תוכבלו צ'ק. צ'קוכו ברי ציך כביש פווי חונקה ריחל, ועקב אונג אהושיב ונח כביניק. ריאה הרי, צ'קיביש ריציך פקיווי, צ'היה חד שקיוואץ' כנוכל. ארץ ריאניק אך צ'ק, ככוכי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וואץ' צ'וואץ' רידיוס, צ'וואץ' רי קריסטו חסוס, את שקיוואץ' ריאה אוסטק, אנחליב, את שאום, חסאוצו בניק שבנה ופישפרי, אשכרי מווילורי כיבנתחי קריווינק, שכנינק מכוח האב, פווי חונווינק, chakolo awib emaya awach ruk riumak hungwinakchik achachcho hukolika wip chabana matichchi bashak utukel horon chatihabari amaha chechri apam echechri hetak ayabil chichanim wa kilitahik rikimake hohungwinak aretakchi mahak ban katochzik pakiwi katekuri rikimake hohunchik chikate matam kilitahik riheli kalahtak kbanik shas kilitahwiri katekuri wek ori mang ustah kakabano manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel ri achchikip ruk hunahau, rajaushik nim kikilwiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustah, ekutsukuh richoh, ruk takritzih, rukweri, kperi tsel takrayibal, richoh, rik esh, ritsel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotukisik, ewari, chiketwiri winak, cheman ustah ki chomabal kolik, echiriman ekota parisakalakzih, ri eare, kikichomah, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasu wach shakak amulok, chuwach we wech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasu wach, kakak ambi wa chuwach riade. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak kosibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amobi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab runoher itzel, areri lokok ebal kush chirik ripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok ek ripuak. Nak shebewi chrech rikikohonik. Rikalma, shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richo rechri kohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, echeshahik ibar yatsih, shirik chigiwach sibalahwinak. Ri in quinta chawech chuwach ri Dios. Riare che cuya riak aslemal nimla conojel. Echuach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil ri Poncio Pilato. Chukut rijun utzlach kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena. Pariuk alajizanik riakahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik chechas kukut wiri. Patak riak ir. Chechikom kanak ri utzlach rech. Eri shahunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shui are chek ohun alikalach uk aslemal. Ri are chek opahun sakil hawi. Mang lokdak kuya kbewihun. Che mang othun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechri are rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ich chubesak. Amen. Chikechri ek inumab. Rechwe uwachulewri, chabih bachikech, chiman kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik, chipari kibanta kikulok ri eare, man kikikubata kikush rechri ghetak inomal, chekharubik, shaneare chikikuba kikush chrihri Dios, riare, chesibalak kuya chikech runohel hasuwach, arech tzakatu kohik kakabano, chikibana bari utzil, שקינו מרבה רוק ריאות סתק קיצ'ק, שקייה בה ריחסתק רוק חון עוצלך קנימה, שקטמח בה אוחצ'יק ווואץ ריחסתק קיצ' אירוק ווארי, כקיצ'ק נארי חון עוצלך קייקבל, אירוק נקורי, כקווי נארי, כקילוק ריחונליק עלך כאסלמל. איום, תימותאו, כסבא שקולורי וקוליבל ריציך, שקילה בה אוויב צ'רצ' רישק ציך, שמן רצ'טרי כהונק. שוקוכה, שקילה אוויב, צ'צ'רי כוללן ציך כובן רימן ציך תך נוחיניק. אקוני אירוחון ווינק, ששיקייה כאן ריקי כהונק, רומל רצ' שערי שברוק ורי. שוקוכי ברי וסיפניק רידיוס איווק. Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ripamblo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayi balri Dios, arechrin kinyao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, rilokalach walkwal, chechare riusipanik ri Dios, rilokok ebalu gush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Rukhun sukalach chomabal. Katnatach chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natach chuechri uwaltak awach, sibalach kinwach katinwil chihumul. Arechkinoch chrech sibalach kikotemal. Riin, King mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunize, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios man shuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Cheke ya nao bishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chat kol baguk parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaqtzih. Rukri uqabri Dios. Che shuhu kolo, e shuhu sikir, rumal juntiosh lakzir. Manshata rumal kachak ri uj. Shane rumal ri uchomobal, ri are, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, are takchi, mahak owe uachulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Ri are, che shuk iszik puwiri kamikal, Eche shubano, arech kchublin rihunali kalak aslemal rumal ri utzalakzih. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzalakzih ri. Heha sinaktakon zih, in apostol, e in nimalakaktih chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchichik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hegelwi, kukri uch. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, konohel chingip achich, echikisholri e areri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalach shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shino rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk igre. Katekuri, rinopatanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat uts china retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, shasrumal wech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wechchik, kuchumah pariuk asleman wekasi, arekrach uts kilitah, rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri ri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanek shui we uts, uch ohishik shubano, hejas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahau shikri, cheriwach ri tikon kyakek, arena bek ya chech, rihunak chak, chesibalach chakunek. Chachop obari hastak, cheri in kuah kimbir. Katekuri, riahaushel, kubanari, arechri at kachop ronohel weri. Kastchinatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubir ri utsalak nutzir. Pari utokop, ri in koparik esh, chihacha in hun ahbanal kesh, in kopache, ruktak chich, katekut. Riutzihri Dios mahatim truk chich, rechun ruk kobache, rumal kuaweri, riin king irro nohel kesh, rech to obisibal kiwach konoheri esikim, arech shokuhe, kori kilotahem, pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasignak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uga hawinelri shukriare, weri uch, kapakchih riare, shokuhe, kuhupakchih nari riare, weri uch, kuban keprikatsih, riare, mankuban kepriutsih, rumalrech che mankupakchih tari riutsih, chabihba humulchi kronohel weri, e chabihba chuwach ri dios, cheshas makuhiwi, rich ochruk takritsih, cheshuik kowinch kisachik riketowik. Chipanaba, Ronohil, Arechriat kas at Utschuach Ridios, Echeriat mankot hun hasuach, Chekresa hak ishbal, Shanekas at hun uts rachchak ritzir, Chesakalachzir, Ritzir che mankota ucholach ruk riakakohonik, Chapakjihubik, Riere, Chekibir wetakzirri, Keberi pari mank aslemalta ruk ridios. Katekuri, Rikitzir, Kuban keshri ejerijas hun yabir rech rigatsumal. Ri emeneo, erifileto, ejunak utchkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri sakrachzir. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrechri kikohonik, ejun takwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios. Shaskowi rinimala huchukab, e shasti ritalik, ruk takwetzihri, ria hawshel, retam kiwach ri ewinak, e chupakchih ba ubek, ritzel riwinak, che kubih ri ubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuitak ok an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, Kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, we humwinak makot hun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utslak lakri, tioshlak lakri, e utslak lakri chuwach riahau. Ishas utswiri chrech ronohel chak chuwach riahau. Chatanima hok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuhba risukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalakkanima, kikibihri ubiria haushel, chapakchihubik, rich ur, eriman uslak choma baltak, riat awetam, cheweri chikakamu bi parich uhil, katekuri, rahaushik cheri upatanihel ria haushel, chimankuch uhartak, שנה רחושיק צ'ריארי, כאוקולח קונוחר ריווינק, כאוקות ריציך, אקוקות שריק אש. רחושיק צ'רוק, צ'וצ'וחיל כיחנצ' קצרי אוקולל. רחושיק קוצ'ומח, צ'וונרי דיוס קויאנה, צ'קי צ'רץ', כגיק אש קיפ, אגוונק כתמחנרי אסקלחציך.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wenena